Sikut kuning ayang titiang nganut ten pewarah sang yang haji ko salah ko sali kuning ayang titiang.

0: और मिटे
1: ayat jagi momari sudo punika kawentenan ciri-ciri tan becike ring jagat ide.

wawu katakenin antuk ide sang prabu ye jak mekenyam mengsogan punika sang ajeget.